sledi naš noćni muzički program. Poštovani slušaoci, naredna 4 sata ispuniće kompozicije Charlesa Villiersa Stanforda, Ludviga Tuila, Andreasa Gepferta, kao i dela za fagot i harfu baroknih autora. Na početku emisije predstavljamo simfoniju broj 5 u D-duru, opus 56, L'Allegro, Edil Penseroso, Charlesa Villiersa Stanforda, koja je inspirisana dvema istoimenim poemama Johna Miltona. Nazivi stavova su Allegro moderato, Allegro grazioso, Andante molto tranquillo i Allegro molto i programski predstavljaju meditacije na odabrane Miltonove stihove. Orkestrom Severne Irske diriguje Vernon Henley.